0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר, הגבעתיים, תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

تكتاتكتوم توم تكتكتوم خمسة.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

עברו כמעט חודשיים, מאז שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצה של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבינה על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר, איש את האון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו, איש את האון שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

0: שלום, שלום.
1: שלום.
0: מה קורה? מה נשמע טוב?
1: בסדר.
0: יום שישי הגיע, אנחנו כאן בעוד תוכנית, ביחד, קיץ, חם. חם לך?
1: ככה.
0: רק ככה? אז נגיד שלום לצופים שלנו בבית, אתם מכוונים לרדיו החברתי הראשון 106 FM, רדיו קסם, הבית המזרחי, שעכשיו עלה לשידור, ואנחנו יוצאים לדרך לשעה מדהימה שבה אנחנו ניתן לכם כל מיני שירים מהמון מחוזות. היום נקשיב למוזיקה טורקית ופרסית בשביל סבתא רוחה, ונמשיך עם כל מיני דברים טובים שהכנתי. למה אני מגלה לכם בעצם? למה אני מגלה לכם את זה? אז בואו נתחיל ונצא לדרך עם הלהיט הראשון שבחרתי לכם, וזה זוהר ארגוב, אהבת רעיה. איפה שמענו את זה בבוקר?
1: זוכר?
0: בגלגלת, אתה זוכר?
1: זה נכון.
0: נכון. אז אמרתי, תכננתי לשים אותו, אמרתי, נפתח איתו ראשון.

איזה יופי, זוהר ארגוב. ועכשיו חברים, קצת שינוי עם החמוד הזה שיושב פה לידי, מחרוזת ברסלב נהדרת שעלתה בימים האחרונים, שימו לב.

נגיד שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בפייסבוק לייב, חיים והחבר'ה מהצפון, רונית צדקה היקרה, אופר בוכניק, יוליה, ישראל, כל המאזינים היקרים, כמה אנחנו אוהבים אתכם, איזה יום.

0: אנחנו הילדים שלך.
1: ונגיד שלום למאזינים שלנו גם בפייסבוק, לרחל רביץ היקרה, לרפאל עברדי היקרה, לכל החברים שם,

0: אז אילנה אליהו מוסרת מזל טוב לאחיינית שלה שושן מנס ציונה, חוגגת היום יום הולדת עד 120. חיים חיים היא מוסר מזל טוב גם יהודה מורד, ביעוד, בריאות והצלחה. איזה כיף לנו חברים. רפאל ולדי, רפאל ולדי היקרה, מאחרת לכולם יום שישי שמח, לעם ישראל שבת קרירה ונעימה. וכולם אומרים פה שאתה חמוד, חמודי. אומרים שאתה ממש מתוק. מה אתה רוצה להגיד להם? מה אתה רוצה לומר להם?
1: רבה.

0: איזה מוזיקה רצית?
1: נו, מה עם הטורקית?
0: טורקית, הנה, שמנו כאן מחרוזת יפהפייה של איציק קאלה מתוך האלבום אוסף שלו מאז ולתמיד. מחרוזת אחלה טורקית בשבילך, חמוד שלי, ועוד יהיה את השיר שאתה רוצה גם בסוף. אל תדאג, אל

איזה יופי, איציק הלאה, מחרוזת מדהימה, ועכשיו בוא נמשיך עם מחרוזת של היוצרים, צמד אבא ובן, אם אתם לא מכירים, במחווה לזמר היווני, מחרוזת מאוד מאוד יפה, תישארו איתנו חברים, מה?

אם לא הורדתם את היישומון של הבית המזרחי לנייד שלכם, שם יש את כל השירים ברצף כל הזמן, אפליקציה שתעשה לכם 24/7, שמח על הלב. בלי פרסומות, בלי חדשות, נטו מוזיקה טובה. בית המזרחי זמין לכל מכשירי הסלולר, חברים. אז הורידו, הורידו.

0: היוצרים, מחרוזת יוונית, איזה כיף לנו כאן. לא תוכל אדם לדעת, זאת המאזן. כן, תום יקר, מה רצית לשאול אותי?
1: אבא.
0: כן.
1: מה עם סבתא רוחה?
0: סבתא רוחה, אז סבתא רוחה מאזינה שלנו, ומה הבטחנו לה? קצת פלסית, פלסית. סבתא רוחה, הנה זה חזי פוניאן, שושנה, שושנה. שושנה, לא, זה גוליסן גם, למה אתה אומר שושנה? גוליסן גם סבתא רוחה.

0: ונמשיך עם רינת בר האחת והיחידה, מחרוזת הנשיקה, מתוך הופעה חיה. אני חושב שאחת הזמרות המקפיצות ביותר, כזמר הים תיכוני, חברים, אימא לאבא לקיצור.
1: בואי בואי.

0: תודה שלכם למאזינה שלנו איריס וצאלון אבוסיישק שלנו ולישראל סלע ושלום לך פני יקרה שבת שלום נגיד שלום לפני
1: וואו
0: נגיד שלום לפני
2: מה?
0: נגיד לה שלום
2: מה נגיד?
0: לפני שלנו תגיד שלום אדוני
1: תקשיבו את זה
0: חמוד אתה

כמובן חברים יקרים, השידור הזה עולה ליוטיוב, תוכלו לצפות בו גם אחר כך.

איזה יופי, איזה יופי חברים, ואיך אפשר עם מלכה אחת לא לעבור למלך שלנו? נוסטלגיה לאללה, אייל גולן עם השיר ילדתי נשובי, מתוך האלבום בלעדייך, אחד האלבומים הראשונים שלו. תשארו איתנו, יש לנו עוד איזה רבע שעה כמעט, כל כך כיף לי להיות כאן, אורח מכובד הגיע, בינתיים בוא נקשיב לאייל.

0: אייל גולן, ועכשיו דווקא שיר שהבן שלי הכיר לי. מאיפה קראת את השיר הנחמד הזה, תום?
1: שירות חברתיות.
0: אוקיי, וזה מיקס כזה, שיש לו משהו אוריינטלי טורקי, נכון? בניאל זה נקרא. בניאל. בוא נראה את זה, בוא נקשיב לזה.

אז ככה מהשיח המרתק שהיה כאן בינינו, לא הספקתי להחליף שיר, אבל זה בסדר. אנחנו כמעט מסיימים, חברים, עם מחוזת נוסטלגית של סמיר שוקרי, שבא באלבום שלו שנקרא לי לי צלצלי לי, וזו מחוזת ערבית יפהפייה, ככה לסגור את התוכנית של יום שישי הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה רבה לתום היקר, שהיה כאן, איך היה לך חמוד? היה לך כיף? יופי, אני שמח ממש. התוכנית הזו תעלה גם ליוטיוב, כמובן, יותר מאוחר. אנחנו ניפגש כאן, כרגיל, בשבוע הבא, 12 בצהריים, יום שישי, עם התוכנית יום שישי הגיע. אני עוז מזרחי, מאוד מאוד מאוד אוהב אתכם, חבר'ה. תהיו טובים, שתהיה לכם שבת שלום, ורק בשורות טובות. אין כמו שקט, אין כמו השבת, ואין כמו שלום.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיכה

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, מסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיר.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקשיב

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי, הכל נופל ו...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת התחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא לי רע.

אצל ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך. אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, זמן נקודותיים. שירה עברית חדשה, תרבות ואקטואליה. בהגשת טל פאר. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: כמעט שבת שלום, אנחנו זמן נקודתיים, הרדיו החברתי הראשון, ואני רוצה לפתוח בפרולוג, שמחת תורה, תפשין פי דלת. בראשית היה חושך על פני תהום, עמודי תבל נמותו, ושתיקת הדיבור והסתר הפנים, ושתיקת הכתיבה נמותו, ובלא ידיעה, בתוהו הזה, נעלמתי. השוב אימתי אל המילים? את השאלה הקשה הזאת ששאלו הרבה יוצרים את עצמם, שואלת בפתיחת הספר, האם יש לך חלון, יומן מלחמה פואטי, המשוררת והאורחת שלנו היום, נעמי מנדלבאום. כמעט שבת שלום, נעמי.
2: כמעט שבת שלום, די, תודה רבה.
1: נעמי מנדלבאום היא ילידת ירושלים, היא מתגוררת עם משפחתה בגליל. היא אימא, רעיה, סבתא, עובדת סוציאלית קהילתית, יועצת ארגונית ומשוררת. אומנית של שירה מדוברת ומנחת סדנאות. ספר שירי הראשון, עדיף כלום, אבוקדו, ראה אור בשנת 2022 בהוצאת ניב. ספר שיריה השני, האם יש לך חלון, יומן מלחמה פואטי, ראה אור לאחרונה בהוצאה עצמית. שירי הספר נכתבו לאורך מלחמת חרבות ברזל, מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר ועד לשחרורם של החטופים החיים. הספר מהווה איזשהו יומן ועדות למה שעברה החברה הישראלית בשנתיים האלו, והוא משקף את היום יום של כולנו בתוך התקופה הזאת. האימה, הזעזוע, חוסר האמונים והדאגה, וגם את הסולידריות, הגאווה, החמלה והתקווה. בין דפי הספר, שוב אנחנו חווים את ההתרגשות שנוצרת ולטוב ולרע, ולאורך התקופה הזאת שאנחנו עברנו. נעמי, איך מצאת בסוף את המילים?
2: היו לי כמה הזדמנויות למצוא את המילים. אני חושבת שהפעם הראשונה שכתבתי הייתה בהלוויה. השיר השני בספר נכתב ממש בהלוויתו של יקיר לוי, חייל גיבור, בן של חברים, שנהרג ב-7 באוקטובר, וההלוויה שלו קרתה, התרחשה אחרי 3 ימים, כי אם אתם זוכרים, זה היה כאוס מטורף, כל כך הרבה חללים, שלקח בהתחלה בכלל חשבנו שהוא נהדר, לא ידעו איפה, עד שזיהו אותו, והלוויה הייתה ביום שלישי בלילה בחצות בבית העלמין הצבאי בקריית אתא. זה מקום שקט ופסטורלי באמצע הלילה, ואני שומעת את הצרצרים, את הציקדות, ואני שואלת את עצמי איך דבר כל כך נורמלי ממשיך לקרות כשהעולם שלנו נחרב. והמשכתי להקשיב לכל מה שקורה, וממש תוך כדי הלוויה כתבתי את השיר הראשון, וככה באמת התחלתי לכתוב, ובאמת היו עוד הזדמנויות. אני יכולה לספר על הפואטרי סלאם, שזה תחום שאני גם עוסקת בו, ממש בתחילת המלחמה בתחום מרחבי כתיבה מקוונים, נתנו מין סדנאות כאלה קטנות בווידאו, בזום, ונכנסתי פעמיים בשבוע או שלוש לתוך הסדנאות האלה, ובאמת נפתח ה...
1: מה זה היה הסדנאות האלה? מה הייתה הפגישה הזאת, בבועה הזאת, עם האנשים בשבילך באותם ימים?
2: קודם כל חוסן. קודם כל, באמת, הסדנאות באו לתת לנו את המקום, באמת, לכותבים, למשתתפים, והיו באמת משתתפים כל מיני, לא רק משוררים, כל מיני אנשים, כל החברה הישראלית, שבאו באמת להביע את עצמם, לקבל תקווה, לקבל סולידריות ואחווה, לכתוב ביחד. יצאו לי לפעמים ממש שטויות, ממש דברים לא רואים לפרסום. אבל זה היה איזשהו מקום, ואני כל כך אסירה תודה לאפורט אסלאם שעשו את הדבר הזה, ושאפשרו את המקום הזה להתנתק רגע.
1: להיאחז במציאות? או לברוח מהמציאות? או שניהם ביחד?
2: בדיוק, אני חושבת שגם וגם, אני חושבת שכל התקופה הזאת, בכלל החיים שלנו הם דיאלקטיים מאוד, אבל התקופה הזאת במיוחד, באמת סיוט, סיוט, סיוט שאי אפשר לתאר, וחרדת מוות שליוותה אותי כל הזמן הזה, יחד עם תקווה וסולידריות ואחווה, ונחמה בדברים הקטנים, ובאמת אני חושבת שזה גם היה, היו שם דברים מאוד מטרגטים, מאוד לא פשוטים, שאנשים כתבו, ויחד עם זה הייתה גם תקווה, ואמונה וגאווה ישראלית גדולה.
1: בואי תקריא לנו משהו שככה, הוא גם מהספר וגם מתקשר לימים הראשונים האלה של הכתיבה והחיפוש אחרי מילים, כשהכל בחוץ, בוער, אני חושבת שזה מילה נורא קטנה ממה שעברנו.
2: אני ממש מתלבטת, כי השירים הראשונים נורא נורא קשים. ולקח זמן, אני אקרא שיר שהוא לא פשוט, אבל אני אשמח אחרי זה גם לקרוא משהו יותר...
1: נאזן, אל תדאגי, יש לנו... את כל הזמן שבעולם.
2: אז באמת, בתוך הסדנאות האלה, מרחבי הכתיבה, יש כמובן את התרגיל הקלאסי של כתיבה, שזה איזו כתיבה אינטואיטיבית, ואחת המילים שקפצו לי שם...
1: כתיבה אינטואיטיבית, למי שלא מכיר, זה שפשוט אנחנו מוצאים את ה... מחשבות לחופש, ופשוט כותבים במשך 5-10 דקות רצוף, מבלי לחשוב, פשוט מה שעובר לנו בראש. זה יכול להיות הגיוני, זה יכול להיות לא הגיוני, יכול להיות שברי מילים, זה יכול להיות חזרתיות על אותה מילה, אבל הטקסטים שיוצאים משם הם בדרך כלל טקסטים שיושבים לנו בתת מודע, ומהם אחר כך אפשר לעשות ללוש עוגיות קטנות ומצוינות של שירה.
2: אז באמת אחד הביטויים שעברו לי בראש תוך כדי כתיבה היה תינוקות שנשבו. תינוקות שנשבו זה בעצם ביטוי הלכתי, אני יודעת, יהודי, על, על, על אנשים שבמקור זה באמת על ילדים צעירים שנשבו ולא גדלו להיות יהודים, ואי אפשר להאשים אותם בכך כי ככה הם גדלו. אבל הביטוי תינוקות שנשבו פתאום נהיה משהו נורא נורא אמיתי ומוחשי. ומתוך הביטוי הזה יצא השיר, תינוקות שנשבו, וזה עוד בימים שבאמת היו שם תינוקות, לא רק האביב עשים, עליהם השלום. אביב קץ, רז קץ, אמא קוניו, יולי קוניו, יעל שואם, אביגיל עידן, אוריה ברודץ, זה היו ילדים מתחת לגיל 4.
1: נכון.
2: שהיו שם, והם שוחררו יחסית מהר, אבל...
1: זה לא משנה, הם היו בסיטואציה שילדים לא צריכים להיות.
2: הרגע הזה שאף אחד לא צריך, אבל ילדים זה הביטי מטפס, תינוקות שנשבו. איזו משמעות אחרת, מוחשית ומצמררת, הביטוי הזה קיבל פתאום, out of the blue, תינוקות שנשבו. נניח שהם ישרדו, איך הם יגדלו? כל מיני תסריטי זוועה עוברים לי בתודעה, כל אחד כל כך אבסורדי ומופרך, סיוט, בלהות, והסבתות, האימהות, מה שעובר להן בלילות. רק לא לחשוב על התינוקות שלי, היקרים, רק לחזור לנתונים היבשים, למספרים המרחקים והמנוכרים, שכל אחד מהם הוא לא אדם, הוא רק סימן, מודפס. כי אחרת זה פשוט לא מודפס. אני חושבת שזה היה איזושהי באמת הבריחה למספרים. אני לא בן אדם של מספרים, אבל זה היה משהו באמת מרחיק, שאיפשר איזשהו סוג של חוסן, כי באמת שהמחשבות האלה על בני אדם שנמצאים בגיהנום הזה, זה לא היה משהו שאפשר היה לשאת.
1: במיוחד כשהם אין להם שום חוזק או חוסן נפשי, אם יש כזה דבר, כדי להופרדו מההורים, וחלקם ללא ההורים, לחזור אליהם. כן, אני, הבן שלי משחק כדורסל בהפועל, ואנחנו, כל פעם שאנחנו נכנסים לאולם בכפר הירוק, מחייכת לנו משפחת קוץ, שה... קבוצה עכשיו קוריה על שמה. הורים ושלושה ילדים, ו כן, זה זה זה זה לא נגמר, זה לא ייגמר, וזה לא ישכח, כמו ש חובה עלינו לספר, כי כל דור ודור זה חי בתוכנו.
2: אני חושבת שזאת הסיבה שגם הוצאתי את הספר. כן. כי את השירים כתבתי, כי אני כותבת שירים, ואני כותבת וכותבת. אבל איפשהו אמרתי, השירים האלה הם עדות.
1: נכון.
2: הם עדות למשהו שאנחנו כחברה ישראלית, באופן כולל חווינו ועברנו, וזה חתיכת היסטוריה, זה אומנם כתוב כשירים. אבל יש פה הכל, יש פה את החטופים, יש פה את השכול, ויש פה את התקווה והאמונה, ויש את הסולידריות הישראלית, והצבא, והמילואים, והתרומות דם, באמת כאילו ספקטרום של כל מיני חוויות שחווינו, חוויות חיצוניות וחוויות פנימיות ואישיות.
1: נעמי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמסקרנת אותי, את אישה דתייה. איך מהנקודה הזאת את רואה את מה שעברנו, ותזלגי עם התשובה שלך גם למה שאנחנו ממשיכים לעבור?
2: זה תלוי.
1: תלוי במה?
2: אני יכולה, זה תלוי בהלך רוח. אני יכולה לומר שאני לא מבינה. שאני לא מבינה את מה שהקדוש ברוך הוא מעביר עלינו. וקטונתי, אני לא נביאה ולא בת נביאה, ואף אחד לא הבטיח לי תשובות. אני מאמינה מאוד מאוד שאנחנו הולכים באיזה שביל מפותל ולא ברור למקום טוב לעם הזה. את הדרך הזאת אני לא מבינה, קטונתי.
1: כי כמו שאמרת, את כותבת עדות, ספר הזה הוא עדות, הוא עדות על העם טבע שממשיך, הוא עדות על הימים הקשים שעברו. הוא לא מתיימר לתת איזושהי תשובות, או
2: לא.
1: כלי עזר להתמודד? את מניחה את הדברים?
2: אני מניחה את הדברים, אני חושבת שכלי עזר להתמודד זה כלי עזר אנושי, שבאמת איזשהו, באמת להחזיק תקווה, לתת לאנשים איזשהו קטרזיס, איזשהם, את המילים למה שהם חוו, ואני מקבלת תגובות על דברים שכתבתי, שאת כותבת אותי, את כותבת מה שאני הרגשתי,
1: כן.
2: שאמרה לי, אני ממש בכיתי, כי זה מה שאני הרגשתי, ולא היה לי את המילים, אז אני אבל תשובות, למה? אני אומר תשובות.
1: וכשאת אומרת שיהיה טוב, החברה שאת מגיעה ממנה והחברה שאני מגיעה ממנה הן מאוד שונות, אבל תמיד היינו משפחה אחת, עם אחד, והיום אנחנו כל כך הרבה שבטים.
2: אני מאמינה שאנחנו עדיין עם אחד. אני מאמינה שגם אנשים שחושבים אחרת ממני, רוצים טוב בשביל המקום הזה ובשביל החברה הזאת. הדרך היא אחרת ולא ברורה, ואני מחזיקה את זה, את האמונה ברצון של כולנו שיהיה פה טוב. אני חושבת שההחזקה של שבטים או של חשיבה קיצונית ושאנחנו כבר לא ביחד, היא מחשבה של קצוות. אני באמת חושבת, וקצוות רועשים, ובאמת יש פוליטיקאים שזה הלחם בשבילה, וזה מה שמקדם אותם, ויש אנשי תקשורת שזה מה שמקדם אותם, וזה מה שאנחנו בעיקר שומעים, אבל אני חושבת שהליבה שלנו, של החברה הישראלית ושל העם הזה, זה אנשים שרוצים להיות ביחד, ואנשים רוצים לחיות פה טוב ביחד. מה זה טוב? יש לזה הרבה תשובות. אבל אני מאמינה בעם הזה.
1: אני חושבת שחלק מהתשובות זה ספר כזה, שהוא מניח את הדברים ונותן לצורה הזאת של כתיבת עדות להיות מקום שכל אחד יכול להיות בו ולמצוא את עצמו. חלק מכתיבה כזאת עם ספרים כאלה היא חוצה מגזרים, חוצה לבבות כמובן. אחד השירים שאני ככה מנחמים כזה, הוא תחלת. זרי רוזמרין מהגינה, מנקדים ביתנו בחתמי תחול, והבוסמת הגלילית דורשת בשלומי. כמו סחה לי, עוד יהיה טוב. את כותבת רק על מוות, תכתבי גם על תחלת. זה ממש שיר לקפל ולשים בכיס, ליום סגריר.
2: אני חושבת שזה השיר האופטימי הראשון שכתבתי. כי באמת, התודעת מוות הייתה כל כך נוכחת. באמת יצאתי חוצה וכתבתי רוזמרים, ואמרתי, אני רוצה ריח טוב בבית.
1: תתארי לי את המקום שאת כותבת בו.
2: אין מקום. אני אכתוב איפה שזה בא ויוצא. אני יכולה לכתוב ברכבת. אני יכולה לכתוב... פשוט אני... כשבא רעיון, אני שולפת את הטלפון וממש מהר מתקתקת לי את המילים שיוצאות. וכשיש את הרוח ואת הזמן ואת הנוחות להפוך את זה לשיר, ויש שירים שנכתבים ככה בשניות, ויש שירים שעוברים כל כך הרבה גלגולים עד שהם הופכים להיות משהו שאני אוהבת ומשלמה איתו.
1: את עורכת את עצמך, את נותנת אותם לעריכה?
2: לפני, בגדול לא. בגדול, כאילו שירים ככה בשוטף, אני לא נותנת לעריכה. אני כן עורכת את עצמי עוד ועוד ועוד ועוד. באמת לקראת הוצאת הספר, אז כמובן שרציתי עריכה, שהספרים מאוד
1: מקצועיים. של אורית,
2: קלופשטוקן, הנהדרת. אורית גם אחד האנשים שפתחו לי שער. אני כבר כתבתי, וכשאורית הוציאה את הספר, אני עובדת סוציאלית, ואורית הוציאה את הספר הראשון של הספר על עבודה סוציאלית, ומאוד אהבתי אותו. ואיגוד עובדים סוציאליים הוציא פרסום על קורס עם אורית, וישר נרשמתי ממש שזה היה, זה קורסים כאלה שאתה צריך להישאר עם האינטרנט פתוח כדי לתפוס מקום. אני זוכרת שממש עצרתי בצד כשהגיעה השעה ונרשמתי. זה היה הקורס הראשון שהיא העבירה אחרי שהיא כתבה את הספר הזה ככל הידוע לי, ובאמת היא ליוותה אותי בכל התאריך של הספר הראשון, גם ככה שיתפתי אותה הרבה
1: שגם עליו קראנו שירים שלו כאן בתוכנית. נכון, ספר נכון. מצוין, כן.
2: נכון, זה באמת...
1: אני חייב להגיד שיש... ההיכרות הראשונה שלי בשילוב הזה של בין עובדים סוציאליים למשוררים הייתה לי בקוביד, שהיה לנו, עשינו עם בית הסופר, עשינו כנס ענק של עובדים סוציאליים, היה גם כזה מחאה של עובדים סוציאליים ועל התנאים שלהם, ובבית הסופר ביקשנו ש... כולם הצטרפו אלינו, והיו, זה היה זום של מאות אנשים, ועובדים סוציאליים קראו שירה, יצאו מהשיתופי פעולה האלה כמה ספרים מרהיבים ביופיים. ואני חושבת
2: שיש חיבור.
1: כן, אני חושבת שזה דרך אדם שקורא את נפש האדם, וזה המקצוע שלו, ויש לו גם את היכולת לכתוב, זה שילוב.
2: אני חושבת שיש יש יש המון קווים מאוד מקבילים בין כתיבת שירה לבין מקצועות הטיפול, כי במקצועות הטיפול אתה נדרש המון המון לרפלקציה, והמון התבוננות עצמית ולמודעות עצמית. ומה זה כתיבת שירה? זה לכתוב את הנפש שלנו, לכתוב את מה שעובר עלינו. אז אני גם פוגשת הרבה אנשי טיפול שכותבים שירה.
1: אני חושבת, תתקנו אותי אם אני טועה, זה גם הדרך שלכם לפרוק קצת מהעול שאתם נושאים, והכובד של החוויות שאתם נושאים בחדר שאתם מטפלים בו.
2: גם, אני חושבת שיש הרבה דרכים לפרוק עול כזה. כתיבה היא אחת מהם. אני חייבת לציין שאני באופן אישי לא מטפלת פרטנית באנשים. אני עובדת סוציאלית קהילתית, וההתערבויות שלי הן התערבויות עם קהילה במקרו, ועדיין, אנחנו עדיין נדרשים כל הזמן למודעות ולרפלקציה, להתבוננות עצמית.
1: בוא נקרא אתם... עוד שיר.
2: איך אם זה דמר?
1: את תקרי עכשיו, תורך.
2: אני אקרא, בסדר. אז את עוד דיברנו מקודם על חוסן, אז אני אקרא את תזכורת, מעמוד 27. זה שיר שכתבתי בתוך בתוך סדנה, סדנת שירה מדוברת. היא אמרה, תתנו לעצמכם תזכורת. כן, גם, באמת, מאוד בהתחלה. תתנו לעצמכם תזכורת, וככה כתבתי את זה מין שטף כזה, זה אחד השירים האלה שכמעט אין עריכה. וואי, דיברנו על עריכה מקודם.
1: כן.
2: טוב, נדבר על זה עוד. אז זה שיר שקראתי בבת אחת. הוא גם הולחן, דרך אגב, לקראת ההשקה של הספר, הלחין אותו חבר טוב שלי, גלעד אסג, שהוא מוזיקאי מדהים. תזכורת שיש לי ערך. שעשיתי דרך, שנסעתי מסעות כבדים, שניצחתי מאבקים. יש בי עוצמה גדולה ואני יכולה. שהנפש חזקה ביותר, שמותר קצת להישבר, שמותר ונכון לעצור ולנשום, שאני יכולה להרפות ואז להמשיך ולצעוד. כי יש לי שרירים והיו לי אתגרים, וניצחתי הרים, ויש לי חברים, ואני יכולה להישען, ואז להתרומם. אני חושבת שזה שיר שגם אומר, את יכולה להרפות, הכל בסדר, מה שקרה לך, לכולנו,
1: כן.
2: והתגובות שלך למצב הלא נורמלי הזה, הן נורמליות, ויש לך כוח, ואת תתרומי.
1: אני רוצה לדבר קצת על המבנה של הספר ועל איך שבחרת לעצב אותו, שאני חושבת שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה להראות את זה למצלמה. בעצם הרבה מהשירים יש לידם כמו ברקוד, כאן וכרגע כאן, שאנחנו יכולים לסרוק אותו. וליד חלק מהברקודים כתוב לרב סרן אריה רייך, השם מקום דמו, נפל בי"ב בטבת. כלומר, כשאנחנו מדברים על תיעוד, אנחנו גם מדברים על כמו מצבות קטנות ששילבת בספר, שזה משהו מאוד ייחודי. בואי תספרי לי על זה.
2: אז באמת בתוך הספר הזה יש לא מעט שירים שהם שירי הנצחה, כמו השיר שנכתב בהלוויה של יקיר. אני ממש רוצה לומר ולהזכיר את יקיר לוי, את נערה נשחר, דניאל טואף, אורי בורנשטיין, בני היישוב שלי, חיילים שנהרגו, ואת ארי ריין ואביתר כהן, אחים של חברות שלי, ואת ישי גרינבאום, שהוא חבר טוב של ביתי. וזה אנשים שכתבתי להם שירים מתוך החוויה שלי, זה היה בהלוויה או אחרי ההלוויה. אז רציתי איכשהו לכתוב משהו, גם למצוא דרך להנציח, לכתוב מי היה האדם הזה. אז באמת ביחד עם רבקה יברוב, המעצבת והמעמדת של הספר, שמנו QR כאלה, קודם כאלה של QR, ויצבה אותה מאוד יפה, וכתב ככה כמה
1: מאוד מאוד יפה.
2: על ה... כן, כמו בול כזה.
1: נכון.
2: כתב עם נר קטן לפנים, וואה, אפשר לראות נר קטן. ובאמת אפשר לסרוק את ה-QR הזה, ולהיכנס לאתר לזכור, ולקרוא על אותו חלל. בעמודים קודם מראית את העמוד השחור.
1: כן, זה...
2: כן, העמודים השחורים בעצם זה לא שיר, זה קטע מתוך spoken word.
1: כן.
2: באמת, השירה המדוברת היא חלק מהאומנות שלי, ויצא לי כמה פעמים לעמוד על במה
1: כתוב בעצם מתוך ערב פואטרי, עובדים סוציאליים, בהפקת איגוד העובדים הסוציאליים, ופואטרי סלאם ישראל, וידאו, נועם ללום, לצפייה בקטע השירה המדובר, סירקו את הקוד.
2: אז זהו, אז באמת שירה מדוברת, אי אפשר לכתוב שיר, זה שיר של 5 דקות, אי אפשר לכתוב אותו, זה גם פלטפורמה שנועדה להיות על במה, ולא להיכתב בספר, אז באמת אמרתי איך אני בתוך ספר שמה את האומנות הזאת, שהיא לא נקראת אלא נאמרת, אז באמת הלינקים לתוך ההופעות האלה שהיו נמצאים בתוך הספר, ואפשר לסרוק אותם ולהיכן להגיע ליוטיוב ולראות את ההופעה עצמה.
1: כן.
2: זה גם עבודה נהדרת של רבקה יברוב.
1: אני חושבת שזה, אני חושבת שזה דרך מדהימה גם להנציח את ממש כמו מצבות קטנות.
2: זה להנציח אנשים ולהנציח את המצב. יש רוב השירים שהם לא נכתבו במחוץ ממכתב לנערן, שזה הקטע האחרון, קטע סטוק מאוד האחרון, רוב השירים פשוט נכתבו על המצב, על חטופים, על אנטישמיות.
1: הנה, מכתב לנערן, שנו גם
2: כן,
1: כאן.
2: מכתב לנערן, זה הנושא לשירה.
1: אז אני חייבת להגיד שגם מבחינה עיצובית, וגם מבחינת רעיונית, וגם מבחינת האדוות שהספר עושה בעולם, הן יוצאות הרבה מעבר לספר, גם למדיות אחרות, וגם לאתרים אחרים, שאפשר לקרוא ולראות. וזה פשוט קונספט שמבחינתי, את יודעת, כמי שעובדת בהוצאת ספרים, זה יפהפה וזה חכם וזה עמוק וזה מכבד מאוד.
2: תמשיכי.
1: וזה חדשני מאוד. ואני, מעבר לזה שאני רוצה לספר לכם על זה, אני רוצה ממש להגיד שזה נתן לי השראה. זה אחד הספרים שאני באמת חושבת שמבחינה היסטורית ותרבותית חשוב שיהיה בכל בית. כי יש בו גם את הרובד הזה, מעבר לשירים הנפלאים והחשובים, יש בו גם את הרובד הזה של ההנצחה ואת היכולת לסרוק ולקרוא עוד ולהיות חלק מאירועים שלא היינו בהם מן הסתם. ולהיות עדיין חלק בהם. ואני חושבת שזה כל כבוד לך. באמת.
2: אני ממש מקווה, הייתי פעם, שמעתי פעם איש חכם שאמר, הטקסט רוצה להיקרא. אחרי שאתה כותב טקסט, אתה לא משאיר, אתה משאיר אותו במגירה, אבל הטקסט צועק, אני רוצה שיקראו אותי. ואני חושבת שבאמת זה, אני כל כך רוצה שהרבה אנשים יחשפו לכתיבה שלי ולדברים האלה שכתבתי. גם כי זה באמת איזה פאשן של כל משורר וכותב, אבל גם כי באמת אני חושבת שיש לי פה שליחות עם הספר הזה.
1: מרגישים את זה. מרגישים את זה, רואים את זה בדפים האלה. היונה והעורב. אני מחזירה אותך קצת לפוליטיקה של ימינו. בחוף קריית חיים, יונה ועורב מנקים ביחד את החול מפסולת האדם. הם בשלהם רק חול מעניינם. אוויר של ים, ואין מעניינם מלחמות האדם. זה יושב לי עד חלט. והתחלנו את השיחה בזה שאת עומדת מעל הקבר, ואת מסתכלת על הטבע, ואת מתבוננת המון בטבע. ואת משתאה איך הוא ממשיך כשאנחנו נשרפים, כשאנחנו בכאוס נוראי, כשאנחנו בכאב תאומי, ואת מביטה בו ואת

0: היית רואה יונה ועורב, לא היית כותבת על זה? לראות אותם ביחד, זה משהו שתרחים
1: כן, הייתי כותבת, אבל בואי, יונה ועורב הם לא עונה, יונה ועורב, ואת...
0: אז קודם כל כן, זה היה יונה ועורב. אני הולכת לים, כי הים זה איזשהו מקום מפלט, אני כל כך אוהבת ללכת לים. והלכנו אני ואיש שלי לים, ככה טיילנו לאורך החוף, חוף קריית חיים. החוף היה מטורף באיזה אזור שם, ופשוט ראיתי שם יונה מנקרת מהפסולת, ועורב מנקר מהפסולת. אמרתי, וואו, כאילו, באמת, א', יונה ועורב, שזה זה...
1: שחור ולבן.
0: שחור לבן.
1: שלום וכעס. כל מה שעורב מייצג בספרות ובשירה, כאילו,
0: זה כל כך...
1: נכתב ונאמר.
0: כל כך לשעה, אבל לראות את זה מול העיניים. ומצד שני, אמרתי כאילו, תראו אותם. העולם שלי נחרב. וזה לא, הם לא יודעים אפילו. הם מנקים, אפילו לא רוצים לנקות, הם רוצים לאכול. הטבע ממשיך לחיות.
1: מה אנחנו לומדים ממנו? מה את לומדת ממנו? כשאת מביטה בו כל פעם.
0: הטבע נותן לי המון השראה. הטבע נותן לי המון השראה. אני הרבה מנסה... לא מנסה, אבל באופן טבעי איכשהו משליחה מהטבע, ממה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים. הים, העצים, הציפורים, הם הופכים לאיזושהי מטאפורה הרבה פעמים, למה שקורה בפנים. בספר הראשון שלי זה הרבה יותר נוכח, נכון. כל עונות השנה וכל מה ש, נכון. שקורה סביבנו ובתוכנו, גם הטבע של הגוף שלי, שהגוף ש, ש, שמתבגר ורואים את הסימנים האלה, זה גם איזשהו, איזושהי התבוננות.
1: בואי תקראי לנו עוד שיר.
0: אוקיי, אני רוצה לקרוא את... את חודש עבר, אבל אני רוצה, אני אספר קודם כל השיר הזה, זה שיר שנכתב גם בהשראה של טבע, הלכתי בשביל, בעצם ביישוב, חודש אחרי שפרצה מלחמה, וראיתי איתה ירח, ואמרתי, זה אותו ירח בדיוק, כמו שהיה לפני חודש, ואז כתבתי שיר, לחטופה, לא ידעתי למי, כתבתי לאישה חטופה, אני אקרא את השיר, ואני רוצה, אחרי זה ממש חשוב לי לספר משהו, השיר הזה כסיפור מדהים. חודש עבר. ערב עכשיו. האם תוכלי לשמוע סער קרב? רחש ים קרוב? האם יש לך חלום? האם תוכלי לראות קצה של רקיע? יום של חירות? האם תוכלי לראות לבנה של כף בית שוב נחסרת? הירח הזה של כף בית לחודש, כתבתי את זה לאיזושהי חטופה, ובמהלך העריכה של הספר, הספר היה שם אחר, לא רואים יש לחלום. השם של הספר עבר הרבה גלגולים, ואחת ההצעות שפתאום הצעתי להוריד מה דעתך השיר הזה, על השם הזה, האם יש לחלום, שורה מתוך השיר הזה, והיא אמרה, כן, יש פה משהו מאוד פותח, יש פה לך ולך, שאם אנחנו לא מנקדים את זה, זה יכול להיות מאוד פונה להרבה אנשים, לחלום, יש משהו שמוד, גם סימן שאלה וגם החלום, דברים שמאוד פותחים. אבל אוקיי, אם לא נמצא משהו יותר טוב, נלך על זה. ואחרי כמה ימים, פורסם הרעיון של רומי גונן, עם אילנה דיין. אני לא צפיתי ברעיון, ואני לא צופה ברעיונות, כי אני פוחדת על עצמי, אבל היה פוסט שהרבנית ימימה מזרחי,
1: כן.
0: כתבה על אותו רעיון, והיא מספרת שרומי עברה שם פגיעה

0: זה הפגיעה, היה שם חלון קטן, והיא התבוננה בחלון,
1: איזה קטע מאוד קשה, כן.
0: כן, כן. ואמרתי, וואו, אני לא ידעתי למי כתבתי את זה, אבל כתבתי את זה לרומי. כתבתי את זה לרומי, שבתוך הכפייה והאימון האלה, מתבונן בחלון, ורואה קצה של רקיע, יום של חירות, יכולה לשאוב איזושהי אופטימיות, מתוך זה שהטבע קיים שם בחוץ.
1: כן.
0: ולפני שבוע וחצי פגשתי את מרב לשם גונן, אמא של רומי. וסיפרתי לה את זה. ואמרתי לה...
1: כן, הם גרים מעל נהריה, נכון?
0: הם כבר לא, הם כבר לא מבואו יותר לזור מרכז, אבל, אבל הייתי בהרצאה שלו.
1: אוקיי.
0: ונתתי לה את הספר, אמרתי לה, אני רוצה לתת את הספר הזה לרומי, וסיפרתי את הסיפור. ויש את הציפור,
1: נכון.
0: ציפור הדרור.
1: כן.
0: ממש אמרתי לרבקה, אני רוצה ציפור דרור ורקע של שמיים. כי הדרור באמת, זה ציפור כל כך ישראלית, וחופש, ודרור, ושמיים. ורומי, רומי זאת הציפור.
1: כן.
0: וזה, כאילו, זה דברים ש... זה, הרגשתי כאילו נזרקה בי נבואה, כי כשרציתי ציפור, וכשרציתי לקרוא לזה, האם יש לך חלון, לא הכרתי את הסיפור הזה, ופתאום הדברים כל כך התחברו, שזה היה לי בשבילי אלה.
1: זה הסוף הטוב של חלק מהסיפורים.
0: זה סוף שהוא, כן, חלקי טוב, למרות שהיא תיסה את הטראומה הזאת כל ימיה.
1: היא תיסה על גופה ואנחנו בנפשנו.
0: נכון, נכון.
1: אני רוצה ככה לקראת סיום לקרוא את השיר האחרון ברשותך. אטלס. הכל קשור לך לכתפיים. את בטוחה שאת אטלס. הרפי. את לא. אני אומרת לך, את לא. יום אחד גם את תהיה לנטל, ואז לאפר, והכל ימשיך להיות. זה שיר שהוא ממש התמצית של הספר.
0: ממש ככה.
1: יש בו את גוף האדם, יש בו את הטבע. יש את הטבע שממשיך. יש אותנו שאת כותבת גם לעצמך. להביט במראה ולראות, ולשים פרופורציות גם. למי הוא האדם. מתי כתבת אותו?
0: כתבתי אותו, בוא, אפשר לומר באופן כללי שהספר הזה הוא מאוד כרונולוגי, הוא יומן, הוא באמת יומן. באמת נכתב לאורך התקופה והשירים לפי, פחות או יותר לפי הסדר שנכתבו. וכן, כתבתי אותו, אני חושבת, כבר אחרי שהחטופים שקרו ממש לקראת סוף המלחמה, אני חושבת. באמת זה היה איזה שהוא דיבור על עצמי של, של... אנחנו נוסעות כל כך הרבה.
1: כנשים.
0: כנשים, כאימהות. אני אימא של חייל. שבאותה תקופה גם היה בעזה בסוף העון. ממש אחרי השחרור. אנחנו נוסעות משפחות, אנחנו דואגות. אני דואגת לפונים שלי, ללקוחות שלי, אנחנו כל כך נסעות הרבה על הכתפיים, אבל באמת זה איזשהו גם דיבור, את לא נוסעת את כל המציאות על הכתפיים, את נוסעת את מה שאת נוסעת, לא הכל עלייך, והעולם ממשיך להתגלגל גם אחרייך, והשיח הזה שנמצא לאורך הספר גם עם המוות, אנחנו נמות בסוף, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל יום אחד נהפוך לאפר, והעולם ממשיך להסתובב. והכל ימשיך להיות, הכל בסדר. אז גם הדיבור הזה נמצא שם, כאילו גם, שחרי, הכל בסדר. וגם זה שהיא תזכורת, ביום האחרון.
1: אני חושבת שזה מילים נהדרות, לשלוח אותנו לשבת הזאת. עם איזה תפילה את... תל אביב, את הדלקת נרות השבת שלך?
0: את יודעת מה? אני אקרא שיר בשביל זה.
1: בבקשה.
0: את תקווה לאחריתך בעמוד 28. אני שווה לכתוב לבתים, לענות כמהות. עוד יש שירים שמביאים בי שיא ונשיקות. יש יום, יש עוד המיה ורחמים ונשימות שלמות. ויש. עם זה אני הולכת לשבת.
1: נפלא.
0: תודה.
1: נעמי, יקרה, איפה אנחנו יכולים למצוא את הספר?
0: אצלי.
1: אצלך.
0: או בבוקפוד. אני לא מצאתי לנכון להוציא אותו לרשתות, אבל אפשר לחפש אותי, נעמי מנדלבאום, נעמי החיתוב מנדלבאום, או לפי השם של הספר, אם יש לך חלום, למצוא אותי ולשלוח לי הודעה, ואני אשלח לינק לרכישה. כרגע הספר באמת דרכי או דרך בוקפוד. אני רוצה להודות לך, באמת, להזדמנות הזאת. אני רוצה גם מאוד להודות לצוות שהיה איתי וכתב, והפיק את הספר הזה, באמת לי, לאורית ורבקה שהציינו את העורכת, ורבקה המעצבת, לשוש אחרק שהייתה על הצד הלשוני, ולבוקפוד כמובן, ולרון וגלעד, שני חברים טובים שמייבים אותי ועוזרים לי מאוד בכל מיני אפיקים סביב הכתיבה בכלל ובספר בפרט.
1: תראי, את כבר חלק ממשפחת זמן גודותיים, ואת איתנו כבר המון שנים, וכל ספר שלך הוא חגיגה, גם אם היא קצת עצובה, קצת הרבה. ואני באמת, הספר הזה הוא כל כך הרבה יותר מספר, על כל הרבדים והעדוות שדיברנו עליהם, ונעמי מנדלבאום, פייסבוק, ליצור איתך קשר, ותשלחי את הספר. אני מקווה להרבה הרבה בתים בישראל.
0: אני מקווה גם. תודה.
1: תודה רבה, נעמי.
0: תודה.
1: אני רוצה לעבור על החלק השני שלנו, שכל כך התגעגעתם אליו ושלחתם כל כך הרבה שירים וסיפורים, ואני רוצה לפתוח בסיפור קצרצר של משה טל. חושך, נקישת מקל הליכה וזרועה השלובה בזרועי, קומה ארבע במורד המדרגות, מי בונה בניין של שש קומות ללא מעלית. ליוויתי את אורלי חזרה מפגישה עם קורת בקפה. אז מה? שאלתי. אמרה שלמרות שאני עיוורת יש בי אור להוליך אחרים. גיחחתי בשקט, למה לקלקל אמונת תם? האור קבע פתאום. על התא התומה עטפה כסמיכת פוך עבה. נדרכתי, והרי לחצתי על מתג האור לפני כמה מדרגות כדי שלא יחבא. הסדרתי נשימה, נתקדם? אמרתי. התקדמנו. זכרתי שאנחנו מדרגה מעל משטח הקומה, ורגלי גיששה אחר מדרך יציב, אך ככל שנתקלתי בו, הייתה מדרגה ועוד מדרגה. מוזר, אמרתי בקול מאוסס. תירגע, אמרה אורלי, נינוחה. אני הוליך אותך. אמיר מנשוף שלח לנו שלושה שירים, שבאמת היה לי מאוד קשה לבחור ביניהם, והחלטתי שלא. מתוך הספר המעיין, אל המעיין, בהוצאת ספרי בלימה. שיצא בשנת 2025. השיר הראשון. כל העולם היו לפניי מלאכים. כל מי שפגשתי מינקות וכל הסיבות לא היו מעולם. היו כולם לפניי מלאכים. הייתה דרך במלכותם, הייתה דרך במלכותם בעולם. הם עשו דרכים מלאכותיות בדרכם. והמון צמחייה התכחכה ברגליהם. בכל המקומות שהלכתי, פגשתי מלאכים. בכל אופן, בכל אופן, הבית שט, המדרגות, הידיעה, תנועת החרקים שעל האדמה ובאוויר. הגבול במדרכה, לסדה, בור, הבטון, החלוד, שט, העלים היבשים שמסתובבים על כביש, נגיעות הדברים השתים, בדברים השתים וניתוקם. כל השתן והמים שתים על פני יבשת פעורת מעיינות. תולים את הבגדים על קצה של עץ בצד. שתים כשטובלים, שתים כשיושבים אחר כך. שטה העברית, פחים שטים. הנותן משקל וכוח, הנותן משקל וכוח למים רכים. המרים הרים במעשה איתים שקטים, הפרפרים. חבטות הרוח בענן, נא, נא, נא העולם כבעריסת צינורות. תורת חייו וסיבוביו ממטה לגובה, מהאופק ומכאן, הנותן זמן רב לשכוח, דורות וכאבים, המעמיק לבבות צרים להשקיע בהם הרי אבנים ולסגור גרון, לבלוע בעין משים נוזלים ודברים שלעסנו, המעמיק אדמה לרמסים, לחמרים שנישאו ולעצים לצמוח, המעביר אוויר בפינו, בפינו, בנחירינו, באורינו, המגלגל גלגולי ציפורים בשמיו. פתקי המלחמה, חן קפלן. בין כבוד האדם לפתקי המלחמה, בין השנה המתחילה לחשכת האדמה, שם עברת מול הטירה, כשהותר להקרבה, אז מול ברית לא מותרת, נטבע חוט של תקווה, ומן המקום הכי נמוך, יצאה ילדה יחפה, כשהרכבת כבר עברה, כשהיית חזקה מסופה. עדן שפילמן שולחת לנו שיר מספר שעתיד לצאת, לילה גשום ורועם. לילה גשום ורועם, דובים מחבקים אותי. אני כבר בסדר, חשבתי. לילה גשום ורועם, המוות נושם לידי. אני כבר בסדר, חשבתי. לילה גשום ורועם, המוות קורא בשמי. אני כבר בסדר, חשבתי. לילה גשום ורועם, המוות מנשק אותי. אני כבר בסדר, חשבתי. לפנות בוקר פותחת חלון, המוות חומק ממני. אני כבר בסדר, חשבתי. ואז כתבתי לך מייל וניצלתי. חגי לב אל כותב לנו שיר שנקרא דמוקרטיה. ביקרתי אותך בבית החולים במחלקה הגריאטרית. את סובלת משבר, נפילה ומאושפזת. מאצלך אני רוכב על האופניים כשבע דקות. מדוד בשעון. רוכב כמו בקיבוץ שאת וסבא הקמתם. על הכביש החם מצמיג בוער, העושה אשן עד חמישה שוטרים גוררים מפגין. אני מגיב, משליך את האופניים לשוליים וצועק אליהם, דמוקרטיה! את סובלת משבר נפילה ומאושפזת. עכשיו אני, הנכד שלך, מצטרף למפגינים וחוסם את הכביש המהיר, וכשמחתזיות המשטרה מתיזות מים כחולים, מבחין בין זקני שבט ששערם לבן, בשעריך הזהב בלונדיני. מזהה, אני מכיר אותך. זו עתידית, שצועקת אל תוך מגפון שחור, בושה! בושה! בושה! השיר מוקדש לעידית הרשקוביץ. השיר הבא שלנו הוא והמשורר מנחם בהט. התכוונתי לכל מילה. מחברת, שורות, כיתה א', חומה מסודרת, מאוירת עם תאריכי יום הולדת וברכות. לאחים, להורים, אולי אף לדודות מביכות. ילדות נושבת בין הדפים, שזורה באהבה, עטופה באורו הבהיר של הבוקר. התכוונתי לכל מילה. פנקס צבאי, צהבהב מאובק, ממורטט, שוליים מתמוללים עם תאריכי יום הולדת וברכות. לאהובה, לחברים, אולי אף למזכירי נשכחות, מתוחכם יצירתי שזור בתקווה, עטוף באור החזק של צהורי היום. התכוונתי לכל מילה. והיום, לפנות ערב, עטוף באור הרך של בין הארבעים, ממלכת הנייד, המסך והוואטסאפ, מקצב פועם של תאריכי יום הולדת וברכות לגדוד לכל העולם ואף לאחות סעון ממלכתיות מרוחק הרגש ישנו אך הוא אי שם מודחק כי קשה כן כל קשה להתכוון לכל מילה ואני נושא עיניי למעלה, אלוהי, אנא, אחזר אותי להתחלה. דרינה ברנברג רייצקין, יריית פתיחה. כשאתה מתחיל את הדיבייט, אף אחד לא יוכל לנחש לאיזה מרחק תגיע. המשפט הפותח, יריית הפתיחה שלך, חושפת אופק מאתגר. הקרב החל. היריב שאינו מבין עדיין שיפסיד רק יכול לבחות באופק, עם עיניים נוצצות מדמעות. אילו מילים יכלו להרוג או להחיות. לימור בלומן, בלי שם. ישבנו עם הפנים לרוח. חיפשנו כוכבים. השמש נעלמה לה בשמיים אדומים. כל מה שרצינו פתאום היה. כל מה שניסינו לפתע קרה. ואת? תמיד את מדברת לאט. הלב שלך יוצא במבט. לא שומעים אותך כמעט. וגם אחרי כל השנים וכל מה שראינו, אני עדיין נרגש ממה שיהיה ומה שהיינו. לכלוך קוסמי מטשטש ראיות. כל מה שהיה יכול להיות. והתמימות שהסתירה את כל הפגמים נזלה ויצאה מתוך הסדקים. את עומדת מולי, חשופה, רועדת, מדברת לאט, מדברת בשקט, ועתיד לא ידוע, מסתיר את המבט. את שלי תמיד, כמעט. זוהר מיכאלי, אם תיפתח הדלת. אם תיפתח הדלת ואתה תיכנס, אתנפל עליך ולא אפסיק לנשק. לא ישאל שאלות, לא ירצה לדעת. רק תיכנס, שאוכל להריח. כל מה שאתה אוהב כבר במקרר. המיטה כבר סדורה. ולמרות שלא היית, החלפתי סדין כל שבוע. ואת הסדין האחרון שעליו שכבת, לא קיבסתי, שמרתי בסקית שאוכל להריח. אם תיפתח ממש עכשיו הדלת ותיכנס, אני אתנפל עליך ולא אפסיק לנשק, גם אם זה יפריע. לא אשאל שאלות, לא ארצה לדעת, רק להריח. ובתפילה הזאת שיחזרו כולם בשלום, שנדע להיות טובים אחד לשני, שנדע להתמודד עם מה שעתיד להיות כאן עד הבחירות ואחרי הבחירות, שנדע להפסיק את האלימות במגזר הערבי, בינינו, בכבישים, בין האנשים, שנדע להסתכל על הטבע, קצת כמו נעמי מנדלבאום. ונראה שאנחנו כל כך קטנים וכל כך אגביים וכל כך חולפים עם הזמן. בוא נחשוב מה אנחנו משאירים אחרינו ואיך אנחנו רוצים להשאיר את העולם לילדינו. בואו נחשוב על זה כשאנחנו מתיישבים בשולחן השבת, כשאנחנו זולגים לתוך סוף השבוע. בואו נעשה משהו אחד, קטן, טוב, כל יום השבוע הזה. וננשום לרגע לפני כל כעס ומריבה. אולי אם כולנו נעשה את זה ביחד, יהיה כאן קצת יותר טוב. אני רוצה להודות לנעמי מנדלבאום, המשוררת הנפלאה. למי שלידי תמיד, אופר בוכניק, לעוז מזרחי ולרדיו החברתי הראשון שנותן לנו כאן בית, זאת השנה השישית כבר. ולכם, כי בזכותכם כל זה לא היה קורה, למאזינים שלי, אני טל פאר, זמן נקודתיים. אני יודעת שאנחנו לא קיימים בשום רשת חברתית, מכיוון ש... אנחנו חלק מההתקפה שהייתה על מדינת ישראל, על אזרחי מדינת ישראל. אף אחד לא מדבר על זה, אבל אנחנו חלק מהעסקים והיוזרים שנמחקו מפייסבוק ומהאינסטגרם, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו נתקן על זה, ואנחנו משחזרים את כל התוכניות שהיו בינתיים, אפשר תמיד לגשת ליוטיוב שלנו, הכל יחזור ויעלה, ואנחנו ניתן הודעה על זה. זה לוקח זמן לשחזר, כל כך הרבה שנים של עשייה. אז בתקווה להתנהגות יפה יותר של חברת מטא, ולקיחת אחריות. זה משהו שקצת קשה בימינו אנו. אז אל תיבהלו, אנחנו כאן, ונחזור גם לרשתות החברתיות. אז תודה רבה לכם. אני הייתי טל פאר, זמן נקודותיים, פעם בשבועיים, הרדיו החברתי הראשון. שבת שלום. האזנתם לזמן נקודותיים, שירה, תרבות, אקטואליה, יום שישי 2:30, בהנחיית טל פאר, הרדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי,

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני ש...

0: 我这样
1: 一回来我这一模想过
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה, כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. תקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בכישוף, גזלת הכנפיים קשה לי לעוף. שקר, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל.

0: ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד יום, סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מואטי?

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה, אם את נהנת עבור על הקטע. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא שלם פה מאחורה.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הרד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: מת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

רק נשאר לחסות מה שרצינו בסוף, מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.